Mao ni akong problema kay musugot lang sang kanahan nga bana na ko nga maghubo og i-display sa tindahan. Unsaon ko ni? Mabayaran pa kami ani nila? Makiha ba ni sila nga nangutang sa among tindahan nga wa ni bayad? Unsa ba among buhaton? Unsa man ug kamo ang pasaltihon? Martina.

0: Ani wa pa man ko'y nakabuot.
1: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
2: May buhay sa makabuhay!

0: mahibaw ka no sa kamabali?
1: Naguwat pa man mi sa update sa Dr. Sir God.
0: Ayaw kong papabotag dugay nini. Kung dili ka gusto, ilisan na ka.
1: Sir!

Nakatumong gid kog amo nga way konsiderasyon. Bisag unsaon na kog pasabot, dili na gid siya mudawat og katarungan. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nakautang ko og 7,000 sa akong amo tungod kay na disgrasya ko. Ug wa pa ni nako mabayre. Mahimo ba di ay nga dili niya ihatag ang akong mga gamit kun dili pa ko makabayad? Ikaduhang pangutana, naa may pinirmahan nga kontrata nga usa ka tuig nga magtrabaho ko sa ilaha. Mahimo ba di ay nga taktakon ra ko nilag ingon ana kasayon? Kay nakakuha na kuno sila og laing katabang? Ikatulong pangutana, apil sa among kontrata nga niuyon ko nga mudawat og 6,000 nga sweldo. 5,000 ra unta, unya kay dili man sila gusto nga mulihok sa akong mga benefits, ilang gihimo nga 6,000. Og ako na lang ning gidawat.

Maayo ang law kaniyong tanan nga mga soaking pigpapinaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Chikay. Sa di makanakusugnan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sinaktan ang puso

0: kining portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Po Lauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Hindi pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bart! Retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Metro Gaspar, kagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliya. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o hustisya.
4: Hiday ug depektoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Misael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
3: Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako, ang eskwadro.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa palaulo.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Ako, si Radyoman Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mong kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
5: Oras mga kasama, alas 5:47 na. Samtang anhita sa dugang mga balita, giklaro sa Commission on Elections kon COMELEC nga dili tinuod ang nikataparon sa social media kabahin sa giingong nakompromiso ang impormasyon sa 83,910,248 ka mga botante sa nasod. Matod sa ahensya nga kompleto og luwas ra ang ilang database diin gihipos ang impormasyon sa mga botante. Subay niini gipahimangnuan sa COMELEC ang publiko nga magbantay sa mga makita og madungog sa social media. Samtang sa laing balita, gilusad sa simbahan o civil society group karong adlawa ang Philippine Truth and Reconciliation Commission nga tinguhang muumol og credible public record labot sa tinud-anay nga nahitabo sa mga biktima, survivor, nabiyaan nga mga kadugo og mga tawo nga naglisod paghapong mo istorya kabahin sa extrajudicial killings ni adtong panahon sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matud pa nga kung makakuha og bagong ebidensya, posibleng irekomendar sa komisyon ang naasuyong public record sa mga hingtungdan sama sa NAPOLCOM, DOJ, NBI, Kamara o sa Presidente sa Nasod. Samtang sa laing balita, giaprobahan na sa PNP Firearms and Explosive Office ang pagbawi sa mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Base sa record sa FEO, adunay lima kaklaseng LTO PF si de la Rosa nga nagpasabot nga mamahimo kining makapanag-iya og 15 o kapin sa 15 ka mga armas o gikonsiderar kini nga usa ka collector. Nigawa sa record nga mukabat sa 117 ka armas ang gipasurrender na sa maong senador. Kalabot niini adunay suwat ngadto sa Police Regional Office 11 aron ipahibaw kang de la Rosa kabahin sa pagkanselar o gimando nga isurrender kini sa labing dali nga panahon. Nahibaw ano sab kagahapon og nag-ingon ang FAO License Revocation and Restoration Board sa Philippine National Police na ilang girekomendar ang pagkanselar sa mga lisensya sa armas ni de la Rosa. Ang nahimong basihan sa pagkanselar og pag-kumpiskar sa mga armas sa senador mao ang Section 4G sa Republic Act Number 10591 nga giingon nga dili kwalipikado nga makapanag-iya og armas ang usa ka individual nga adunay pending criminal case. Itong oras mga kasama, alas 5:50 na. Sa dugang balita sa kauluhan, Nitibugsok ang net satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Base sa latest survey sa SWS nitong Marso, 33% sa mga Pinoy ang niangkon nga nalipay sila sa nahimong trabaho sa presidente, nga mas iubos itandi sa 40% nga marka nga natala niya itong November nga survey sa miaging tuig. Samtang gikan sa 43% ni Saka ngadto sa 49% ang gidaghanon sa mga Pinoy nga wala makontento sa gihimo sa presidente. Sigon sa SWS, ang maong marka equivalent kini sa net satisfaction rating nga negative 15 nga gikonsiderar isip poor level. Ang maong kalambuan gikonsiderar

0: asawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Gula.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa man yung hatag na ko, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: O dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agta!

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Ragadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tigog ug dugog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpad sa lain nasod alay sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayari. Sugdan ta karon sa sigilanon sa ato sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngahan nga Anton. Niabot ko ng adlaw sa kong paglarga sa Amerika. Nagilak ang akong asawa tungod kay gibati niya ang kaguol ug kamingaw. Sakit man palandungon, pero antuso lang namo alang sa among maayong kaugmahon.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Teman ini nyo, aku mengabuhin disipulos nga ni akarun din hi. Isip mga sumusunod ug mga magtotoo sa atong Diyos na ikugan ug sungayan. Ang balaang anghel sa langit nga si Satanyaw na ilang nga si Satanas dinhi sa yuta ug sa tanod ni Lucifer sulfatos dito sa impyerno. Kinanglan nga andam ang matag-usa alang sa buhing sakripisyo isip konsiderasyon sa usa ka buhing halad sa espiritu alang sa pagkamalahutayon. O mulukatik, ayaring lukatik, wamani wamani wamani. Mga buhing kaliwat ni Enoch, magmaliguon kita sa tanang higayon. Andam nga magpakamatay alang sa kahimayaan nga dayon.
1: Lahi ra gyud kaayo siya kang Senior Maynard Buenavides. Dako gyud kaayo ang ilang kalainan. Nahinom dom pa ako sa iyang amahan kanhi. Batanon pa ako niadto sa makanila ni Varsino ug Maynard nga suod kaayong managhigala. Diplomasya nga paagi ang pagda sa supremong sibersamin ang ilang kulto nga sungayan. Apan wa magdugay, kay gibangga man niya ang mga Buenavides nga mga salbahis ugway kaluoy.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subitid tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Okay, arita sa dugang report usab mga sukin digpaminaw ha. Matod pa di may usa ka 64 anyos nga lolo nga nadakpan atol sa bybust. Ang gipahigayon sa sakop sa PDEA dito sa Lawigas, Bohol ha. Noon sa man ni usa ka senior citizen nga imbis nga magbinuutan na kay hapit na sumasalop na nagpabadlong man hinuon katay. Ang anong nagdegusyo man ni ginaganegosyo kag shabu or mosuyo prag shabu? Ha, unsa man ni or ni sulod og negosyo og shabu kay wa pa makadawat sa senior. Atong kuhaon ng kumpletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante. DYHP
1: RMN Report. Usa ka lulo ang nadakpan sa gidusog nga baybas sa prison sa mga sakop sa PDEA Bohol uban sa kapolisan sa lungsod sa Baclayon ug Bohol Maritime Police atol sa baybas sa prison alas 9:09 sa gabi dito sa Poroxay sa barangay Giwanon lungsod sa Baclayon probinsya sa Bohol. Si PDEA 7 Director Joel Plaza bila sa suspitsado nga si Elias Hawo, 64 anyos nga nagpuyropod sa mga rapita. Nakuha sa mga personal sa PDEA ug PNP aga mga pinakiti sa gito ang shabu nga motimbang sa 55 gramos kada na estimated average market value nga 374,000 pesos, lakip sa nakuha ang usa ka cellular phone, bybust money o gubangga mga butang nga nasa kustudiya sa PNP Bohol Forensic Unit samtang ang suspitsado kasamtangan nga gibalhog sa Baclayon Municipal Police Station o giandam na ang kasong kanapasan Section 5 o 11, Article 2 Republic Act 9165. Kasama mo sa PDEA Bohol ang inyong Radyaman, Albusamante, DYHP, Tata Carmen.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: At oras karon, 2 minutos ali pa mag alas 8. Parayon ta sa ito mga balita, pamilya ni Adtong o sa kadisirwabi anios nga babay, nga napalgang patay dito sa lungsod sa Alcoy. O yun na nga ipaubos o autopsiya, apatay nga lawas na ini para madetermina kung kini na hilabdan bagi di atong suspect na nagtingkagol na karon sa kapulisan sa maong lungsod. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP, Tatak! RMN Report.
5: Usa ka babay ang napalgan na lang wala na kinabuhi sa kasagbutan nga bahin sa sitio Kangkaya, barangay poblasyon sa lungsod sa Alcoy, probinsya Sugbo, alas 8 ang takna gada ng buntag. Usa ka Michael Carolasan Naraha, 45 anyos, tanod sa barangay poblasyon, ang gabi report sa kapulisan sa Alcoy nga doon na napalgan nga pateng lawas sa mga lugar nga panung na nga madugta. Dali gabi responde ang mga pulis o nanawag usab sila dayon ng mga personel sa scene of the crime operation Consoco aron masusi ang biktima. Walay nakailangan mga residente sa mga lugar o halos di na kini maduol sa tao tungod sa kabaho na nini. Gumikan kay padung na usap kini nga marugta ang lawas nini. Mihimo dayon ng imbestigasyon ang kapulisan sa mga lungsod ng nasuta na ang maong nga biktima mao kadtong 19 anyos nga namising ni Atoga Sabado, Mayo 23, 2026. Tuod man ang mga kabanay ug pamilya sa mga 19 anyos dali nga misusi sa repit o gilaning na kumpirmar subay sa tato sa likod nini. Gila ang biktima nga mao si Jean April Oropesa Bilardo, 19 anyos, dunay kay Pon Galangyaw, residente sa lungsod sa Dalagit apan kasamtangan nga nagpuyo sa barangay at tabay sa Alcoy. Mato ni Police Major Jose Nilo Abilio, ang hepe sa Alcoy Municipal Police Station nga humanila masayran ang detalye sa biktima. Mihimo rin sila o gadinalian ng imbestigasyon pilagi sa pagsubay sa giagian sa biktima. Lagip silang gipatawag ang live-in partner nini nga o sa Kalangyaw nga una lang nga nagpa-blatter sila nga police station ni Antong Martes, Mayo 26, 2026 nga namising ang biktima. Din hinahibawaan nga nagdala di ayaw og iPad ang biktima, apan nawagtang nakini. Gisusi dayon sa Langyaw ang GPS sa mga iPad ug nasubay nga naarak kini dito sa lungsod sa Dalagit. Girumbo dayon sa mga pulis ang dapit kung asa ni mutang ang mga iPad ug manampuso nila kini nga natultulan. Gipahibaw ni Abilio nga ang mga iPad gibaligya matod pa kini sa usa ka alias Abat. Ilang gisubay kung kinsa ang mga alias Abat nga nagbaligya ug nasuta nga si Abat mao day kini si Anthony Balugo Antig, 42 anyos, taga barangay Giwang sa lungsod sa Alcoy, nga usa ka tricycle driver.
6: Dito sa lugar, sa pagkuha na mo, ang nakapangalan dito, a certain Abat. So, ipangita na mo kaysa ni si Abat. Kay wala may Abat diri sa mua, lahi magpangalan diri. So, motog, palauman na mo investigation. So, motog ni Gawas, ang pangalan, aning suspect.
5: Giimbitar dayon sa mga investigador si Antig sa police station nga netong tungura padung nangamusibat dala ang iyang pamilya. Ugi paubos dayon sa investigasyon hangtod nga iyang giangkon ang